0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: E ralo daba, ke yona the pulse of Josie eo e leng the heartbeat of the nation. Hamon, na tika jeno, kwe di kwa la matati a robong, ke kwe di ya busupa. E utzebe ke kwe di ya busupa, mamili sele mosi ili. Se mathile selemo ona jwa tjena ka nete ya modimo wa tseba le ha o ka sheba ka nkena ka pa ka nkana o tla hlokomela hore